meni to se grauša, tega nikdar nisam znao. Zato od raznih šefa on dobiva mi po glavu. Živjeti je teško, vidno sam te pen, kar sam neprilagojen.

0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Days Awesome of the City. In the 40s. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Rămâne-n mie.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: To je poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Fantasy Mix.